dani bani ni da ba ba ga ma ba dani ya ga ma mule no de jo dani da pa da ba